0: vocalist, hun er en fan av Tomali Tomo, Jeez the Flags. Bare vente med tur, smø, smø, vil møte med rival frelse, og reja vone. Med omgå til en gang, 2-2-3-1-6-4-2-9, plus 2-6-5-9-3. Så ikke vondje du leser Facebook, ikke mulig manka Facebook, omgå til en. Nummer 3, de chatten tørnet til at jeg nå ikke fele. Uncle Teezy.
1: Beats.
0: LS.
2: Teezy og Kall, skå, man.